0: 前的朋友们，大家晚上好，这里是柬埔寨首都金边，河南卫视武林风环球拳王争霸赛金边站国王杯中柬搏击对抗赛的现场，欢迎大家，感谢朋友们的热情，节目组
1: 板内斯卡班布林风把猫带多了带马动板就没得他正吃辣克尼và miền bà khang ở nhà cà đal bà mobi khang bà tây chấn miền ở nhà cà đal campuchia là bà chừng
2: lolo sren đi kia so sva kom bà kô kiu lan sante
0: lan sante